0: chak jay ma dey da, gu gyo do s gyo. Alo gyo da.
1: Yo.
0: Kire do, xing zay chung zha do na, nye tun do li mi nga chir dan cho.
1: Chiki, nang da mi do.
0: Yon bu du we.
1: Yo.
2: Kon zay nang tun da la, nga kye dan kar chiga.